мен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен, суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз, айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
5: Необычная история.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзің

0: Учим казахский язык легко.
1: Жақсы – хорошо. Жақсы жұмыс – хорошая работа. Жақсы – хорошо. Жұмыс – работа. Жақсы жұмыс. Жақсы – хорошо. Жұмыс – работа. Жақсы жұмыс.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңге мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабыттың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергилусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51

0: Окей, окей, окей. Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.
1: Hey, yow, yow, yow, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome, welcome. This is Dorenzo. Super

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Сика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Радио ОКЕ. Места не для грусти. 106
7: FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жақсы – хорошо. Жақсы жұмыс – хорошая работа. Жақсы – хорошо. Жұмыс – работа. Жақсы жұмыс. Жақсы – хорошо. Жұмыс – работа. Жақсы жұмыс.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Өмірдің мәні әр адам үшін әртүрлі. Біреу үшін ол отбасы, біреу үшін еңбек, ал енді біреу үшін арманға жету. Бірақ бәрімізді біріктіретін бір ғана нәрсе бар, ол адам болып қалу. Қандай жағдайда да мейірімдік танытып, адалдықты серік етіп, айналамызға жақсылық сыйлай білсек, өміріміздің мәні де сәні де арта түседі. Әр күніңіз жүрекке жылылық сыйлайтын сәттерге толы болсын. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және Диоке радиосы. Алдағы 3 сағат эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және керемет ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, достар.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.

Иә, достар, жалпы өмірде адам көп нәрсеге қол жеткізуі мүмкін. Жақсы мамандық, абыройлы қызмет, жайлы баспана. Мұның бәрі маңызды. Бірақ уақыт өте келе адамның үлкен байлығы оның жинаған дүниесі емес, жинаған сыйластығы екеніне көз жетеді. Адамдарға жасаған жақсылығыңыз, шынайы ықыласыңыз, адал мінезіңіз сізден кейінде өмір сүретін құндылықтар. Сондықтан әр күніңізді ізгі істермен толықтырып, жүректерге жылылық сыйлай білейік, достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей,
3: радио са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

жалпы достар, көп жағдайда үлкен жетістік көзге көрінбейтін күнделікті еңбектен басталады. Бір күндік еңбек емес, айлар мен жылдар бойы тоқтамай жасалған әрекет адамды мақсатына жеткізеді. Сондықтан нәтиже бірден көрінбесе де, еңбектен қол үзбеңіз. Әрбір талпыныс болашағыңыздың берік іргетасын қалайтынын ұмытпаңыз. Біз ерекше күндерді асыға күтеміз, бірақ өмірдің өзі күн сайын болып жатқан ерекше сәттерден тұрады. Жақыныңыздың күлкісі, ата-ананың батасы, достың шынайы әңгімесі, осылардың бәрі ертең сағынатын естеліктерге айналады. Сондықтан бүгінгі күніңіз әр сәттің бағалап, өмірдің қарапайым қуаныштарын көре білейік, достар.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы адалдық адамға өмір бойы серік болатын қасиет. Кейде адал жол ұзақ көрінуі мүмкін, бірақ сол жолдың соңында әрдайым сенім мен құрмет күтіп тұрады. Өмірде адамдар сіздің сөзіңізге сеніп, ісіңізге құрметпен қараса, одан асқан байлық жоқ. Сондықтан қандай жағдайда болсын, адалдықтан айнымайық, достар.

иә, құрметті тыңдармандар, қараңғы түннің артынан міндетті түрде таң атады. Сол сияқты өмірдегі қиындықтар да мәңгілік емес. Әрбір сынақтың артында жаңа мүмкіндік тұрады. Сондықтан жүрегіңіздегі үмітті ешқашан өшірмеңіздер. Себебі үміт бар жерде күш бар, ал күш бар жерде жеңіс бар, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, сағат 18:33 шамасында біз әдеттегідей керемері ойынын жүргізетін боламыз. Сондықтан да мүмкін шілде айындағы сыйлықтар сіздерге бұйырып қалар. Сондықтан да барынша белсенділік танытайық, достар, 18:33 шамасында.

0: Айтпақшы.
1: Солтүстік мұзды мұхит жағалауында тіршілік ететін ақ-аюлар сулаққай болып келеді.
0: Айтпақшы.
2: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
3: На волне твоего города. Радио.
4: When the

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей өзіміз барлығымыз да білетін керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз, сонда да айта кетейін. Жалпы керемері ойынында, достар, мен сіздерге белгілі бір әншінің немесе белгілі бір топтың әнін керісінше нұсқада мына жерде тыңдататын боламын. Сіздер тыңдап әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады. Тапқан жағдайда, құрметті тыңдармандар, біздің ОКЕ радиосының тізімі бар. Сол тізімге сіздің есіміңізді енгіземін. Сіздің есіміңіз сол тізімде көбірек аталса, яғни белсенді болсаңыз, біздің ОКЕ радиосы сізге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ол әр сайынғы сыйлықтар. Мысалға, шілде айындағы сыйлық, алдағы тамыз айында сыйлық, қыркүйек айындағы сыйлық деген сияқты. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің әнін қосайын. Айтпақшы, біздің тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып, айтсаңыздар болғаны, достар. Ендеше әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

0: Мінекі бізге хабарласқан тыңдарман бар, тыңдап көрейік. Ассалаумалейкум, кеш жарық.
1: Кеш жарық.
0: Қалыңыз қалай?
1: Жәлеп,
0: осы жолы шүкір сіз үлгердіңіз. Сізден кейін мінекі Мақсат Мырза да хабарласып жатқан еді. Сонымен Аслан Мырза. Дәл өзі сол кісінің дауысы. Қандай ән деп ойлайсыз? Танымал әндердің бірі.
1: Я-я-я-я.
0: Бағалай білмені, қаламаймын сені, ермегі болып өтуіңді жаттан.
1: Так, оның әлі білмей, есіне жоқ ана әлі әлі.
0: Бірақ әуенін біліп тұрсыз ғой, ә? Бұл байқа деген әлі, байқа.
1: Я білем, бұл естуім бар, сол әлі, дауысын бұл. Таныс.
0: Осы жауаптың өзі бізге жеткілікті. Осы жолы сіз үлгердіңіз, өткен жолы Мақсат Мырза үлгерді, келесі жолы кім үлгереді? Көреміз. Есіміңізді тізімге енгізіп қоятын боламын.
1: Жақсы
0: кеште болыңыз. Рахмет хабарласқаныңызға.
1: Сау болыңыз.
0: Және достар, бұл Қайрат Нұртастың орындауында дәл тапты біздің тыңдарманымыз. Байқа әні болатын. Қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
3: Поставь дела на паузу.

Жалпы достар, әр адамның жол, өмір жолы ерекше. Біреудің жетістігі сіздің кешігіп қалғаныңызды білдірмейді. Әр гүл өз уақытында гүлдейді. Сондықтан өзіңізді өзгемен салыстырмай, өз мақсатыңызға қарай сеніммен қадам басыңыз. Ең бастысы алға қарай жүру.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

Иә, достар, кейде біз ең қымбат дүниелердің бағасын кеш түсінеміз. Отбасымен бірге ішілген шай, достармен өткен әңгіме, туған жердің ауасы, ата-ананың амандығы, мұның бәрі өмірдің шынайы бақыты. Осы сәттерді қадірлей білсек, жүрегіміз әрдайым тыныш болады. Егер әлемнің жақсы болғанын қаласаңыз, алдымен өзіңізден бастаңыз. Бір адамға көмектесіңіз. Бір жанға қуаныш сыйлаңыз, біреудің көңілін көтеріңіз. Үлкен өзгерістер дәл осындай кішкентай жақсылықтардан басталады. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды немесе достарыңызды барлығына мысалға сәлемдеме жолдасаңыздар болады, немесе жай ғана туған күнімен құттықтасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге жазыңыздар, біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: бүгін кім озды?
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Біріншісі, бүгінгі туған күн иесі Сәуле апай. Туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға бақ, береке және шаңырағыңызға құтты тілейміз. Әрбір күніңіз қуанышқа толып, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, әрдайым аман есен жүре беріңіз. Осы ақ тілектерді жолдаушылар бауырыңыз Қайрат, келініңіз Айнор, немерелеріңіз Али, Аяла, Айлин және барша туған туыстарыңыз. Өте керемет, тағы да бір тілегіңіз бар құрметті тыңдарман осы орайда. Ардақты Нұрдәулет, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың жаңа жетістіктердің бастауы болсын. Денсаулығың мықты, бақтың баянды, еңбегің жемісті болып, армандарыңның бәрі орындалсын. Әр қашан жақындарыңның ортасында абыройлы болып, тек қуанышты күндерді қарсы ала бер. Ізгі тілектерін арнаушылар әріптестерің Әділ, Самат, Айбек, Динара және ұжымдағы барлық әріптестерің. Өте керемет тілектер құрметті тыңдармандар, дәл осылай сіздерде дәл осылай тілек жіберсеңіздер әбден болады. Ол үшін айтып өткендей біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазсаңыздар болғаны. Ал барша бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және Диоке радиосы. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар, достар. Келесі кездескенше.

0: менің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Көргенде сені ойладым, бақыттың өзі екенде. Көргенде

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОК
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.